0: Я громада. Механіка впливу.
1: Простір у Рівному, відомий як Єврейка, вже незабаром може отримати нову назву. Меморіальний парк «Тиха гора» або меморіальний парк на пагорбі. Саме між цими двома варіантами нині обирають мешканці громади. Онлайн-голосування триває на платформі EDEM. Перейменування є частиною міжнародного проєкту «Рехеріт 2.0» – спільна відповідальність за спільну спадщину, який реалізують за підтримки Європейського Союзу. Розповідає головна спеціалістка управління культури і туризму у Рівному Лідія Войтюк.
2: Під час презентації проекту минулого року серед відвідувачів презентації виникло питання, а чи є доречною така назва Єврейка, адже вона є стихійною, вона є дещо принизливою для єврейської громади, і не один учасник подій, що відбувалося, висловив таку думку, тому команда проекту почала думати про те, щоб дійсно змінити назву.
1: Після цього команда проєкту розпочала відкриті консультації. Протягом року проводили онлайн-опитування, інтерв'ю, хакатон та серію зустрічей за участю істориків, архітекторів, представників єврейської громади, громадських організацій і мешканців міста. Учасники

0: територія знаходиться на підвищенні, тому там буде зрозуміліше, де знаходиться простір, про який пагорб йдеться.
1: В управлінні культури наголошують, це один із перших прикладів у Рівному, коли назву громадського простору обирають із залученням мешканців через публічні консультації. Про голосування інформували на офіційних сторінках Рівненської міської ради, управління культури і туризму, а також на інформаційних ресурсах проєкту «Рехеріт». Попри це, активність поки залишається невисокою.

0: брати участь в житті міста.
1: Публічні консультації – це спосіб, за допомогою якого жителі громади можуть висловити свою думку ще до ухвалення рішення місцевою владою. У Рівному їх проводять через електронну платформу EDM, де можна ознайомитися з матеріалами консультації, залишити свої пропозиції або взяти участь в онлайн-опитуванні. Каже директорка департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг у Рівному Євгенія Курсик.
2: Ініціаторами публічної консультації можуть бути міський голова, можуть бути в депутатській фракції, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації, громадські благодійні організації, органи самоорганізації населення, юридичні особи приватного права, робочі групи, а також мешканці громади не менше 30 осіб.
1: Водночас електронне голосування – лише один із форматів консультацій. Залежно від теми можуть також проводити відкриті зустрічі, громадські слухання, круглі столи, семінари чи виїзні наради. Після завершення обговорення всі пропозиції аналізують, а результати разом із поясненням оприлюднюють.

0: Брати участь у публічних консультаціях можуть мешканці Рівненської міської територіальної громади, представники інститутів громадянського суспільства, підприємства, установи, організації та інші заінтересовані особи. Для участі необхідно перейти на платформу ЄДЕМ, авторизуватися за допомогою електронного підпису, ознайомитися із матеріалами консультації, залишити пропозицію, коментар або взяти участь в електронному опитуванні у визначений строк.
1: Сама платформа не гарантує активної участі людей. Електронні консультації мають доповнюватися живим спілкуванням із громадою, адже для різних питань ефективними можуть бути різні формати обговорення, каже керівник громадянської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський.
2: Ми можемо збиратися на обговорення, дискутувати ці рішення, приходити до спільного рішення. І це також є формою консультування. Тому ось організація процесу консультування, вона залежить від того, яке питання розглядається, кого нам потрібно до цього процесу залучити і відповідно до якого рішення ми хочемо дійти. Відповідно до цього ми підбираємо форми, які будуть найбільш ефективними в проведенні даної консультації.
1: Експерт додає, успіх консультації визначає не лише кількість учасників, не менш важливо, щоб процес був відкритим, а люди бачили, що їхню пропозицію справді враховують під час ухвалення рішень.
2: Це залежить не від кількості залученості людей, а від якості організації процесу. Якщо ми все зробили так, щоб люди долучилися, то відповідно ми кажемо, ми забезпечили якість процесу, процесу, якому можна довіряти. Але якщо я дивлюся, всього було одне оголошення про те, що відбувається якась зустріч. Це не якісний процес, бо інформування в процесі консультування – це 80% роботи, а 20% вже самі ці заходи.
1: Чому ж тоді участь у нинішньому голосуванні взяли лише близько 20% людей? На думку експерта, одна з головних причин – недостатнє інформування. Багато мешканців просто не знають, що можуть впливати на рішення в громаді через механізм публічних консультацій.
2: Запитайте будь-кого зараз на вулиці, наприклад, чи вони знають взагалі про процес консультування, так? Чи вони розуміють, як це відбувається і які консультації в нас відбуваються. Якщо всім системно не працювати, паралельно не робити просвіту для людей щодо цього, то ми про це і не будемо знати, і не будемо готові долучатися. А коли ще наша думка після нашого включення не була врахована, то ми наступний раз до вас не прийдемо. Тому це, що ми, якщо ми говоримо про те, щоб збільшити кількість людей, які готові відкликатися і готові приймати участь в консультаціях чи в процесі консультації, так, то ми повинні будувати системний процес.
1: Яку назву, зрештою, отримує простір нині званий як «Єврейка», стане відомо після завершення голосування та підбиття підсумків консультації. Територія має особливе історичне значення. Колись тут розташовувалися єврейське, християнське та холерне кладовища. Після Другої світової війни їх зруйнували, однак на місці й досі збереглися окремі надгробки. У майбутньому простір планують ревіталізувати, впорядкувати територію, зберігши її природний ландшафт і меморіальний

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Сфера FM.

0: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: І виникло питання, а що є доречною така назва єврейка, адже вона є стихійною, вона є дещо принизливою для єврейської громади. І не один учасник подій, що відбувалося, висловив таку думку, тому команда проєкту почала думати про те, щоб дійсно змінити назву.
1: Після цього команда проєкту розпочала відкриті консультації. Протягом року проводили онлайн-опитування, інтерв'ю, хакатон та серію зустрічей за участю істориків, архітекторів, представників єврейської громади, громадських організацій і мешканців міста. Учасники

0: інші, а не лише єврейські, вона має бути з повагою до місця і відображати його меморіальний характер. Водночас вона мала би бути приємною і такою, яка має шанс прижитися в середовищі містян.
1: У підсумку залишили два варіанти.

0: підвищення, тому там буде зрозуміліше, де знаходиться простір, про який пагорб йдеться.
1: В управлінні культури наголошують, це один із перших прикладів у Рівному, коли назву громадського простору обирають із залученням у мешканців через публічні консультації. Про голосування інформували на офіційних сторінках Рівненської міської ради, управління культури і туризму, а також на інформаційних ресурсах проєкту «Рехеріт». Попри це, активність поки залишається невисокою.

0: голосуваннях чи публічних консультаціях, але все-таки ми на шляху до того, що рівняни будуть більш свідомо брати участь в житті міста.
1: Публічні консультації – це спосіб, за допомогою якого жителі громади можуть висловити свою думку ще до ухвалення рішення місцевою владою. У Рівному їх проводять через електронну платформу EDM, де можна ознайомитися з матеріалами консультації, залишити свої пропозиції або взяти участь в онлайн-опитуванні, каже директорка департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адмінпослуг у Рівному Євгенія Курсик.
2: Ініціаторами публічної консультації можуть бути міський голова, можуть бути депутатські фракції, виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, установи, організації, громадські благодійні організації, органи самоорганізації населення, юридичні особи приватного права, робочі групи, а також мешканці громади не менше 30 осіб.
1: Водночас електронне голосування – лише один із форматів консультацій. Залежно від теми, можуть також проводити відкриті зустрічі, громадські слухання, круглі столи, семінари чи виїзні наради. Після завершення обговорення всі пропозиції аналізують, а результати разом із поясненням оприлюднюють.
2: Брати участь у публічних консультаціях можуть мешканці Рівненської міської територіальної громади, представники інститутів громадянського суспільства, підприємства, установи, організації та інші заінтересовані особи. Для участі необхідно перейти на платформу EDM, авторизуватися за допомогою електронного підпису, ознайомитися із матеріалами консультації, залишити пропозицію, коментар або взяти участь в електронному опитуванні у визначений строк.
1: Сама платформа не гарантує активної участі людей. Електронні консультації мають доповнюватися живим спілкуванням із громадою, адже для різних питань ефективними можуть бути різні формати обговорення, каже керівник громадянської мережі «Опора» у Рівному Андрій Токарський.
3: Ми можемо збиратися на обговорення, дискутувати ці рішення, приходити до спільного рішення. І це також є формою консультування. Тому ось організація процесу консультування, вона залежить від того, яке питання розглядається, кого нам потрібно до цього процесу залучити і відповідно до якого рішення ми хочемо дійти. Відповідно до цього ми підбираємо форми, які будуть найбільш ефективними в проведенні даної консультації.
1: Експерт додає, успіх консультації визначає не лише кількість учасників, не менш важливо, щоб процес був відкритим, а люди бачили, що їхню пропозицію справді враховують під час ухвалення рішень.
3: Це залежить не від кількості залученості людей, а від якості організації процесу. Якщо ми все зробили так, щоб люди долучилися, то відповідно ми кажемо, ми забезпечили якість процесу, якому можна довіряти. Але якщо я дивлюся, всього було одне оголошення про те, що відбувається якась зустріч. Це не якісний процес, бо інформування в процесі консультування – це 80% роботи, а 20% вже самі ці заходи.
1: Чому ж тоді участь у нинішньому голосуванні взяли лише близько 20% людей? На думку експерта, одна з головних причин – недостатнє інформування. Багато мешканців просто не знають, що можуть впливати на рішення.

0: рішення в громаді через механізм публічних консультацій.
1: Запитайте будь-кого зараз на вулиці, наприклад, чи вони знають взагалі про процес консультування, так? Чи вони розуміють, як це відбувається і які консультації в нас відбуваються. Якщо всім системно не працювати, паралельно не робити просвіту для людей щодо цього, то ми про це і не будемо знати, і не будемо готові долучатися. А коли ще наша думка після нашого включення не була врахована, то ми наступний раз до вас не прийдемо. Тому це, що ми, якщо ми говоримо про те, щоб збільшити кількість людей, які готові відкликатися, готові приймати участь в консультаціях чи в процесі консультації, так, то ми повинні будувати системний процес.
0: Яку назву, зрештою, отримує простір, нині званий як «Єврейка», стане відомо після завершення голосування та підбиття підсумків консультації. Територія має особливе історичне значення. Колись тут розташовувалися єврейське, християнське та холерне кладовища. Після Другої світової війни їх зруйнувало, однак на місці й досі збереглися окремі надгробки. У майбутньому простір планують ревіталізувати, впорядкувати територію, зберігши її природний ландшафт і меморіальний характер.

0: думаю, подумала, і я вирішила, що це Ігор Циганик винен в тому, що Динамо програло Карабаху. Він поїхав на риболовлю, і все пішло не так. Хто не в курсі, хто такий Ігор Циганик? Це такий футбольний оглядач, футбольний експерт, який мав би бути приліпленим до телевізора і вболівати за столичний клуб, але ні, він проміняв Динамо і футбол на ляща. Я жартую насправді, але не жарт те, що Динамо програло.
1: В лізі конференції, прямо на початку, Карабаху, ну, давайте будемо відвертими.
0: Чого ж прямо на початку? Це другий матч був, в першому матчі вони виграли 1-0. Можливо, вийшли на лихих, там, впевнених ногах. А програли 0-2. Ну, всяке буває. Тепер, як кажуть в таких випадках, вони зосередяться на внутрішньому чемпіонаті.
1: Так, на внутрішньому чемпіонаті. Просто я вчора дивився, мені нагадування вискочило, що саме в цей день, коли грали проти Карабаху, 18 років тому, в Лізі чемпіонів, кваліфікації до Ліги чемпіонів,
0: хто грав Динамо?
1: Київське Динамо перемогло той московський Спартак 4-1, 5-1. Оці два матчі, отак їх. І ти згадуєш, які були футболісти, як вони грали, як вони віддавались. Ну, якось...
0: Ой, Діма, якось дивись, так. Зараз хтось із футболістів скаже, ой, а я згадую, як 20 років тому, які були радіоведучі. Не будемо ходити по цьому гострому і слизькому лезу, окей? Давайте, але будемо вже, давайте, вставати з ліжок, все-таки 7.07. Будемо думати про сьогоднішню п'ятницю, 14 серпня, і думати про те, що ми будемо їсти. Якщо любите піцу суші, значить полюбите і фаєр суші. Це реклама.

0: поки діти сплять, бо в них ще канікули, і вони, очевидно, до третьої ночі сиділи в інтернеті. Давайте поговоримо. Ми ж пам'ятаємо, з якого фільму ця пісня. Ми пам'ятаємо, там був домінант і сабмісив. І я подумала, а чи є ще домінанти в світі, крім оцієї інтимної галузі? І, о, диво, дивіться, що я знайшла. Біологія та генетика. Домінантний ген пригнічує прояв рецесивного гена. Це Діма нам може пояснити більше про це.
1: А, але не сьогодні. Ген.
0: Сільське господарство. Діма.
1: Ну, це краще.
0: Кури-домінант. Популярний чеський крос м'ясо-яєчного напрямку. Крос. Відомий високою несучістю і витривалістю.
1: Кури-домінант. Бідний півень. Слухай.
0: Фізіологія. Вчення про домінанта. Головне і стійке вогнище збудження в нервовій системі, яке підпорядковує собі інші реакції. І нарешті музика та архітектура. Домінанта в музиці, знаєте?
1: Так.
0: П'ятий ступінь ладу, що прагне тоніки.
1: Що? Тоніки.
0: Тоніки – це таке, коли ти вмився, і треба намазатися тоніком, щоб відновити баланс шкіри. То воно?
1: Практично так.
0: І що, вмазати струни?
1: Як тільки можеш.
0: І клавіші. І протирати всередині цей трубу.
1: Ну, щоб воно робило...
0: Тромбон. О, згадала, як ця труба називається. Так от, музика та архітектура. Домінанта в музиці – це п'ятий ступінь ладу, що прагне тоніки. А в архітектурі – це панівна будівля в ансамблі.
1: О.
0: А коли сказали на одяг, от подивись, який в мене сьогодні ансамбль. А зараз кажуть, я зараз вам покажу.

0: Реклама.
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі «Нашим друзям». Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097-98-46-001.
7: Реклама

0: телефону за кермом. 320 євро вона заплатила.
1: А розмовляла вона французькою?
0: Ні. Питання в іншому було. Вона каже, я невинна. Я не розмовляла по телефону. Камера зловила, що вона типу по телефону розмовляла. Вона каже, я їла кабачок. Кабачок їла людина, просто десь приставила до цього, а на телефоні видно, типу, що вона з мобілкою.
1: Ням-ням-ням.
0: Ну. І ням-ням-ням.
1: А кабачок приставила, типу, як до голови?
0: Ну, не знаю, як до голови, не до голови. Ну, десь.
1: Ну як, якщо кабачок сплутали з телефоном?
0: Ну.
1: Боже, на що так було плющить кабачка?
0: От, я тобі більше скажу, є люди, які вміють приготувати кабачок, а є люди, які не вміють приготувати
1: так
0: кабачок.
1: Так, це очевидно сирий був кабачок, дуже... сирі теж їдять.
0: Серйозно?
1: Ну, вони дуже прикольні, якщо такі молоденькі, є такий ще сорт, такий він, такого цікавого зеленого кольору, не такий просто салатовий, і не цукіні темно-зелений, бо цукіні суховатий, а якщо такий, ну, такого класного кольору, я тобі колись покажу на базарчику у нас на Юбіку, то він такий солодкуватий і такий прилипає до піднебіння, дуже мені подобається. Нагадує
0: мені... Мені апетит самого
1: нагадує
0: ранку.
1: Мені борщову заправку часів там початку 90-х. Ну, мама, в літрових банках.
0: Так, так, так, купувала? Я пам'ятаю.
1: Купувала?
0: Звичайно. Ну.
1: Борщ насправді з тою заправкою був добрий, поки гарячий. Ну, якщо люди люблять кип'яток їсти, то їм було нормально. Я люблю таке літнє все їсти. І ви, а там було сім, боже, яловичий жир. Ну, на яловичому жирі зроблена та заправка. І коли трошки його вихолодав борщик, то ну, жир вже застивав. І це весь цей жир на піднебінні. І ти поїв, і до вечора ходиш оце, калатаєш, і не знаєш, чим його стерти. Ну, реально, доводилось брати якусь серветку і витирати піднебіння, бо це було таке.
0: Я собі навіть це уявити не можу. І не хочу. Я хочу уявити, як я собі нормально візьму цілу тацю, там є суші, там, до прикладу, або піци. Ну,
1: не вибирай, дивись, ніколи не вибирай. Життя дозволяє в плані замовлення їжі в Fire Sushi взяти і суші, і піцу. І телефонувати для цього треба за номером 0800-300-909. Доставка працює з 10 до 22. Це реклама. Зараз на годинниках країни 7:23.

0: Костинчика.
1: І поки Інстаграм змінює логотип, до речі, така собі версія. Мені то, в принципі, паралелепіпедно, бо я не фанатка Інстаграму.
2: Таке враження, що потрібно було просто, а, давайте що-небудь хоч змінимо.
1: Але щось таке в грецькому стилі зараз вийшло. Ну, просто зверніть увагу, будете в Інстаграмі, там, не задивляйтесь одразу на ногатих дівчат, а подивіться, що змінили логотип. Так от, поки Інстаграм змінює логотип, Телеграм святкує свій день народження сьогодні. І ви нам зараз напишете, скільки років виповнюється сьогодні Телеграму. І питання, завдання саме звучить так, скільки років. Не в якому році він з'явився. Ми не будемо рахувати, ми вранці на те не налаштовані. Ви будете рахувати і нам писати, скільки сьогодні років. Не рік випуску Телеграму, а скільки йому сьогодні років.
2: Саме тому ви напишете нам це на Viber 050-172-102-2. Скільки років Телеграму?
1: І поки Інстаграм змінює логотип, торгова марка «Гостинчик» незмінно пригощає нас якісною, класною продукцією, без барвників, без консервантів. Ми розіграємо сьогодні ящик морозива о 9:10, а ви можете купувати в будь-який зручний для вас час морозиво від «Гостинчика» в торговельній мережі нашого міста, в тому числі і у супермаркеті «Велмарт». Це реклама.
0: Феєричний

0: Будемо говорити про романтику. Я вчора зустрічалася, я Дімі вже розповідала, зі своїм, значить, старшим кулеметником. Відпустку людину відпустили. Де йду така радісна, значить, після приємної зустрічі, довгоочікуваної, і зустрічаю своїх сусідів. Це мої сусіди зверху. Тетя Галя і дядя Саша. Вони такі вже, ну, дорослі люди, і тетя Галя мені каже: «Наталочка, ти бачила, нас показували в інтернеті». «Де вас показували в інтернеті?» Каже: «Ну, мені, значить, якась там сусідка розказала, що нас показували десь в інтернеті, люди переходили дорогу, а ця парочка, вони завжди ходять, за руки тримаються». Ну, дуже милотне видовище. Ось. І десь вони переходили дорогу, десь вони йшли в якийсь супермаркет, і десь хтось клацнув, і, значить, як контент подали, там, я так думаю, в Телеграмі, в Фейсбуці, ну, в якісь там соцмережі наші. І от таке. І я, от, значить, ну, ми розговорились на цю тему, і я кажу: «А я, знаєш, це вже її другий шлюб». Ну, бо це тетя Галя, скільки я живу в себе вдома, то вона живе наді мною постійно. До речі, ця пара ніколи не свариться. Я ніколи в житті не чула, щоб якісь, ну, хоч на півтону вони говорили вище один на одного. Ну, насправді. І я кажу: «А коли ви познайомилися?» Ну, тетя Галя каже: «В якомусь там році». Кажу: «Не-не-не, це не до мене». «Скільки вам було років?» Я не про те питаю. «Скільки вам було років?» А вона каже: «Десь 50». І я подумала, що справжню історію можна знайти і в 50. А пам'ятаєте, це така була теж пара дорослих таких людей. Дідусь такий високий-високий, він згорблений був. І бля нього така малесенька-малесенька бабця.
1: А, пам'ятаю.
0: Вони теж ходили завжди за руку, в центрі їх можна було часто бачити. То теж хтось писав, описував їхню історію, і вони теж познайомились десь під 50. І це вже в тебе є певний досвід, ти вже там назачаровувався, нарозчаровувався. Ти вже не западаєш на зовнішність. Ну, я не знаю, я, напевно, завжди буду западати на зовнішність. Навіть як буду ходити у 80-річну бабцю, буду дивитися на хлопців в білих штанях.
1: Але тут питання в іншому, що неважливо, скільки тобі років, коли ти знаходиш ту романтику, знаходиш свою людину, неважливо, 50-60, хай хоч 100, але...
0: Ні, ну, в 100 в мене вже буде не той зір, я вже не роздивлююсь, знаєш, хлопчика молодого в білих штанцях. У мене якийсь пунктик, як бачу когось в білих брюках, мені щось робить. Ну, серйозно. Що за фетиш такий, я ще не розібралась, та й не буду розбиратися.
1: У мене є білі, до речі, станці, одягну десь в понеділок.
0: Ну, добре.
1: Будеш зачаровувати.
0: І ще обов'язково візьме цю фотографію дружини, поставлю в студії, щоб я не розпускала руки.
2: Сфера FM. Так звучить Рівне.
0: А якщо ви любите піцу або суші, розпускайте руки скільки вам завгодно. Замовляйте і суші, і піцу Fire Sushi за телефоном 0800 300 909. Це реклама.

перша дитина, яка з'явилася на світ за допомогою екстракорпорального запліднення. Вона народилася у 1978 році в Англії та важила 2 кілограми 600 грамів. Батьки дівчинки намагалися зачати дитину впродовж 9 років, і лише ЕКЗ стало порятунком. Процедуру розробили британські вчені Роберт Едвардс і Патрік Степто, за що Едвардс у 2010 році отримав Нобелівську премію. Отримати консультацію лікаря-репродуктолога ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій стати батьком.

0: От вам, Діма, особисто ідея з тим, що купуючи квиток в Укрзалізниці, ну на потяг Укрзалізниці, ти можеш купити паралельно і книжку. Тобі вона заводить, тобі вона подобається, чи тобі байдуже?
1: Мені не байдуже, тому що читати це правильно. І особливо дуже любить читати моя дружина. От я б для неї купив якусь книжку.
0: Ну і відправив би її в далекі блукання, а тут би зараз би влаштував би гей-гой.
1: Ну,
0: купи її, піди в книгарню купи, в інтернеті замов. От вже ці чоловіки, так хочеться інколи похолостякувати.
1: Особливо,
0: особливо, коли дуже поправляється палець, на якому обручка.
1: Ну, у мене завжди поправляється.
0: А в Діма якось так от, ну, реально, всі пальці худі, а той такий просто...
1: Вмучиться, просто... вмучиться палець, я не знаю.
0: Хто не в курсі, Укрзалізниця запустила продаж книжок разом із квитками на підтримку українських видавців. Українську книжку можна придбати собі, замовити під час оформлення квитка на низку міжнародних та внутрішніх рейсів. І на початку подорожі замовлення вже чекатиме на пасажира у вагоні. І я вам розкажу, поки Діма знову не втулився з тим, як треба дружину відправити десь кудись покататися. Я вам розкажу, що от наша Яна Мельниченко, наприклад, зараз вона має міні-відпустку, і сьогодні зранку вона вирушає, це внутрішні маршрути, вона вирушає потягом Укрзалізниці. І вона собі книгу замовила. І от вона на собі, ну, по-перше, дівчина любить читати, реально, це дуже правильно, і ми дуже і за це її так, також нашу Яну любимо. Не плутати з якимись іншими Янами, ми про нашу конкретно Яну говоримо, Мельниченко. І що, і вона от на собі відчує, і потім прийде і вам в ефірі розкаже, як воно було, як воно працює.
1: Ну, і взагалі...
0: Бо це... так має працювати журналіст.
1: Так, і взагалі популяризація української книжки.
0: Поїхати вже.
1: Пора. То... Але куди ж вона з дитиною маленькою поїде?
0: А от з дитиною, Кітя, лишишся ти.
1: Хай з дитиною відпочине десь. А я собі тут сам...
0: І пам'ятається, така була пісня, вже не згадаю, хто її співав, така пісня. А я собі гуляв, по-моєму, там навіть Олег Скрипка був причетний до цієї історії. Так, давайте закриємо історію з...
1: Телеграмом.
0: День народження Телеграма, йому 13. І хто писав інші цифри, я вас прошу на майбутнє, не довіряйте так сліпо штучному інтелекту. Він нічого поганого не робить. Але коли ви питаєте в штучному інтелекту, скільки років Телеграму, він дивиться на першу ліпшу статтю, яка йому трапилася. А це може бути стаття за 24-й рік, за минулий рік, бо про сьогоднішній день Телеграма ще толком ніхто і не встиг написати, бо лише тільки 7:45.

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
2: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині продовжують розбудовувати обласну інформаційно-аналітичну систему відеоспостереження, яка об'єднає камери та допоможе правоохоронцям швидше реагувати на правопорушення і надзвичайні ситуації. Як зазначили в СБУ, така система дозволяє за лічені хвилини знаходити на відеозаписах людей чи автомобілі, які перебувають у розшуку, що є особливо важливим у випадках зникнення дітей або під час розслідування злочинів. Також додаткові програмні рішення зможуть відстежувати рухомі об'єкти в повітрі та фіксувати їхні координати, швидкість і відстань. Польські винищувачі Міг-29 будуть доставлені в Україну вже найближчими тижнями в обмін на українські безпілотники і технології. На початку року польська влада розраховувала на тіснішу взаємодію з Україною, зокрема, отримані даних з поля бою для аналізу роботи польської авіації. Однак видання стверджує, що на практиці Київ неохоче проявляє ініціативу у цій сфері. Компанія Meta запускає нову функцію у месенджерах, яка використовує алгоритми щі, щоб попереджати про ризик шахрайських повідомлень. Сама модель навчена на шаблонах з діалогів, які надходили компанії у скаргах від користувачів. Коли алгоритми визначать повідомлення як можливу спробу шахрайства, у чаті з'явиться попередження, яке побачить лише користувач, а далі зможе обрати заблокувати співрозмовника, повідомити про проблему або продовжити спілкування. У річці Тибр у Римі внаслідок обміління виявили залишки стародавнього мосту Нерони, що колись з'єднував

0: що становить приблизно половину історичного середнього показника. За її словами, незважаючи на рясні опади взимку, тривала посуха є головною причиною водної кризи.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Що сталося?
1: 911.
2: Масове ДТП сталося на об'їзді Рівного біля виїзду з села Корнин. Ще раз нагадуємо, ДТП на об'їзді Рівного біля села Корнин.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.
4: Сфера FM. Так звучить Рівно.

0: дуже добре пам'ятаю той період. Давно було, група Modern Talking випустила свій 10-й ювілейний альбом, який називається «Америка». І я стояла під тримбітою, пам'ятаєте, на Майдані Незалежності був такий музичний магазин. І буквально шкреблася в двері, відчиняйте, відчиняйте, я мушу купити собі цей компакт-диск, бо тоді були в моді CD. Так от, в Америці давайте лишимося на кілька хвилин, і я вам розкажу. Дімі дуже сподобається ця ідея, певно, він перший підпишеться на цю історію. Барак Обама запустить подкаст про 6 книжок, які сформували його світогляд. Барак Обама запустить цей подкаст уже незабаром, ну як незабаром, 24 вересня, і, значить, буде розповідати у шестисерійному цьому дійстві про книжки. Ну, відповідно, один епізод – це одна книжка.
1: Хоч би це не стало таким, знаєш, моментом, коли він дає приклад для іншого президента написати книжки, бо там вже буде більше книжок.
0: Ні, то це не
1: причому ті... в першій книжці він буде писати, якби я тоді ще був президентом.
0: Ні, це ж не ті книжки, які він написав, а ті
1: які
0: книжки
1: сформували його.
0: Сформували його. До речі, про нинішнього американського президента. Вчора Діма мені виносив тут мозок, мовляв, пишуть в інтернеті, що біля Дональда Трампа стоїть спеціальна дівчина, яка має якусь там кнопку натиск...
1: Щоб він не засинав.
0: Коли він починає куняти, вона натискає, його типу електрошочить. То знаєте?
1: То не його, а її.
0: Ні, її не електрошочить. Така була історія, така теорія є в інтернеті, значить, що вона натискає якусь там кнопку, і його легенько б'є током, і він підскакує. Бо просто на відео, от вона стоїть, там хтось виступає, Дональд Трамп.

0: животі. І в якийсь момент вона так, типу, як притискає руку до живота, і Дональд Трамп в цей момент якось трошки так здригається. І от тому така теорія і виникла. Насправді це дівчина, вона представниця якогось фонду, вона колись працювала в команді Трампа, і вона була в той момент в овальному кабінеті для того, щоб підписати якусь угоду. І в неї ще така, ну, такий шаличок на шиї, ну, шаличок на шиї, а де б вона мала носити шаличок? Значить, такий шаличок, і там ще якісь так написи, які, ну, ніби як віддзеркалюють її діяльність, її організацію. Ну, хто там хоче придивитися, придивіться. А чому вона тримала руку на животі?
1: Щось кольнуло.
0: Вона вагітна.
1: Ага.
0: Ну, вона легенько ще вагітна, але, ну, ця думка її, очевидно, дуже гріє і тішить, і тому рука на животі. Так що от просто збіг обставин, а люди вже... Але люди, ну, пішли б, я не знаю, там, я не знаю, жуки, вже жуки не треба копити. Щось би зробили по господарству.
1: Ну, хай би навіть... Підстригли газон.
0: Хай би навіть косориленьких суші накрутили, все одно своїми руками. Ну, страшно їсти, але ж...
1: Щоб не було страшно їсти, варто звернутися до професіоналів, до прикладу, до Fire Sushi, де є відмінні, неймовірні та смачні суші, а також є піца, комбо-меню. Це все можна не виїжджати, а просто замовити, тому що працює доставка з 10 ранку до 22.00.
0: І номер телефону доставки 0800 300 909. Це реклама.
2: Своєрічний рад.

привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
2: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
3: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
2: На Щасливому.
3: 097 30 29 600.

0: Чоловік пише у Reddit, він з Великої Британії, з Уельсу, пише, що подумав, що в мене щось не так з головою, тому що пропадає їжа.
1: Музик якийсь з Англії пише, що в тебе щось, Діма, не так з головою.
0: Ні, що в нього. Значить, і пише, що пропадає їжа, яку він там собі там наготує, ну, викидає, і, значить, він прослідкував, наставив камер, і виявляється, що його кіт, який їсть тільки корм, краде їжу у свого хазяїна. Причому, що він навчився відкривати лапками якось той холодильник, відкривати тумбочки, діставати звідти все.
1: Діма, це ти на роботі на одній, на другій, на третій, потім ще замовлення. В тебе нема просвітлої години. Кіт цілий день вдома.
0: І в нього цілі навчити... плани. Він там собі розказує, ага, зараз цей пішов туди, я зараз тут вкраду.
1: Карта скарбів.
0: І він каже, ну, я спочатку подумав, я на вечір собі там приготував, оставив там і пішов відпочивати. Потім приходжу, пуста тарілка. Думаю, чи я вже їв, чи я не з'їв його, чи їв його. Я каже, не пам'ятаю, каже, серйозно. Бо на кота спочатку подумав, а потім думав, він стільки корм. І ніколи за ним такого не було. А останні кілька місяців, каже, котик його так тероризує. Я би більше навіть сказав.
1: Це в Великій Британії. До речі, ви знаєте, що племінник короля Чарльза знайшов першу роботу? Ну, на літо. Це молодший син, ну, пам'ятаєш, старший, а то молодший син принца Едварда і герцогині Софі. Йому 18 років, його звати Джеймс Уесекський, і він вирішив не проводити канікули без діла і знайшов першу літню роботу. Племінник монарха влаштувався робітником у маєтку, який належить його дядьку-королю Чарльзу III.
0: Ну, але все одно це підробіток літній. Ти знаєш, я вчора бачив відео, як хлопчик плаче, просто ридає. Його мама питає, що ж ти вже плачеш? Вона його знімає, що ж ти вже плачеш? Я чекав цих канікул. Я 9, я відмотав, каже, 9 місяців в школі. Каже, а ти, каже, заставляє. А вона його заставляє підготуватися зараз перед школою, трошки там повторити. Каже, а ти мене знов цими цифрами, математиками, алгебрами. Каже, я не можу. Каже, я чекав цих 3 місяців. Каже, а ти мене знов. Ну, от таке.
1: Повернемося до, значить, першої англійської історії про кота, який з'їв хазяйський, їдло хазяйське, там, що там обідчі
0: вечері. Постійно під'їдає?
1: Ну, це проблема. Насправді, кота ти не перевчиш. Кого-кого кота не перевчиш, так само, як і мужчину. Його можна тільки залякати. Я про мужчину, бо кота лякати не можна. Тому найкращий вихід – це доставка. Привезли, ти поїв і вільний. А кіт сидить і думає, що ж я так спалився. То якщо вам треба доставка суші або піцца, ми знаємо таку, це Fire Sushi, на Соборній 67 0800 300 909.

0: Кінці від гостинчика.
1: Слухайте, ну це, мабуть, саме ви. Саме ви, от той, хто нас зараз слухає, забраціли ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Добірного, неймовірного пломбіру, який ми розіграємо прямо сьогодні о 9:10. Для того, щоб насолодитися по повній, не забувайте, що морозиво можна їсти чи з чим завгодно. Можна, хтось любить з кавою, хтось любить з якимись огірками, з вареньем. Неважливо. Головне, щоб головний інгредієнт тут – це пломбір від торгової марки «Гостинчик». Ми говорили на правах реклами, зараз буде питання.
2: У мене знайома, ну, подруга, вона живе в Австрії, і вона каже, що в Австрії австрійці дуже люблять, божечки, гарбузяну олію. В них
1: така є?
2: Ну, всяка олія є насправді. Ти був би дуже подивований, якби зайшов. У нас навіть, ну, магазинчик біля твого дому є, де продають різні олії, там навіть і не перерахуєш. То вони цю гарбузяну олію навіть лють в морозиво. І, типу, це смачно.
1: Такий топінг. Типу.
2: Такий топінг, що вже топінг. Давайте від топінгів перейдемо до музики. Зараз ви почуєте фрагмент пісні, яку дуже добре знаєте, а ваше завдання – сказати, в якому фільмі дуже відомому звучала ця пісня. Отже... Ну, знаєте, це Рой Орбісон. Ви знаєте цю пісню. Ваше завдання – сказати, в якому фільмі вона звучала.

0: навіть не про парашут. В першу чергу я подумаю про цього красунчика Еммануеля Макрона. Про його дружину я не думаю. Я не люблю дружин гарних чоловіків, будемо чесні. От, далі я ще буду думати. Про Версаль буду думати. Про Людовіка, який це в колготках ходив. Дивіться, мода така була. Як от вони так ці бали влаштовували. В нього було фавориток тьма, вони йшли гуськом через весь Версаль. Ну, я так собі це уявляю. Ці буклі накручені. Ну, тобто таке щось таке вишукане. Місцями таке воно, звичайно, і плотське, але загалом навіть це...
1: Навіть плотське може бути вишукане.
0: Плотське відбувалося на вишуканих...
1: балах.
0: Ліжках оціми з балдахінами. Ну, словом, я так уявляю Францію. Тут я читаю, що у Франції люди на повному серйозі змагалися, хто краще верещить, як свиня. Переможець забрав 500 євро. Як
1: це
0: мені...
1: Це стільки позору за 500 євро?
0: Як мені скласти це все? Як мені це внести в парадигму мого сприйняття Франції?
1: Кричати, як свиня. Причому, що вони... Звідки там в умовному Парижі знають, як кричить свиня?
0: Ну,
1: хай до нас приїдуть перед Різдвом чи Паскою, почують, як свиня кричить.
0: У людей є Ютуб. І вони з допомогою Ютуба можуть почути що завгодно. Ти, Діма, до речі, теж. Хочете, я вам розкажу історію, як придумали Ютуб? Чому придумали Ютуб? Хочете? Навіть якщо не хочете, все одно розкажу. Слухаємо Віталіка Козловського і далі
1: про Ютуб.
0: І я вже відірвусь. А ви тим часом відірвіться на секундочку від своїх справ. Нагадаю, що у нас завдання таке. Ви маєте сказати, з якого фільму ось ця пісня. Ну, може, вона не в одному фільмі грала, але є один такий мега-відомий. Це 90-ті були роки?
1: Так.
0: З 90-х років, і ви точно його знаєте, цей фільм. Тому напишіть його назву на наш Viber.

0: пісня десь вийшла так в районі 2004 року.
1: Так.
0: Ну, плюс-мінус. Ми не будемо заморочуватися, не про це зараз мова, але про 2004. Отже, в 2004 році був Супербоул. Ви знаєте, цей захід в Сполучених Штатах Америки, потім завжди великий концерт. Ну і виступали там різні всякі виконавці, і був спільний номер Джастіна Тімберлейка і Дженет Джексон.
1: Угу.
0: І вони, значить, там співали туди-сюди, а вона була в такому шкіряному костюмі, ну, типу, який дуже підкреслював бюст. І в якийсь момент, ну не в якийсь момент, а вже наприкінці пісні, він там а-ча-ча, а-ча-ча. І він, типу, бере Джастін Тімберлейк і зриває, як це сказати?
1: Шматочок.
0: Шматок тканини, там воно шкіряне таке, шматок тканини з грудей, коротше, Дженет Джексон.
1: Оголив грудину їй.
0: Оголив грудину, Діма так вважає, грудину оголив, ну, чоловіку видніше, оголив грудину, то грудину. Чому сказати, грудинку, знаєш?
1: Грудиночку.
0: Але і вона, значить, в шоці, і він в шоці, і потім був скандал, Дженет Джексон всюди, значить, бойкотували її пісні. Ну, бо це, типу, цензура, канал, який це показував в прямому ефірі, намагалися оштрафувати на рекордні, до речі, на той час $500,000, але та компанія судилась, ну, телебачення це судилося, і так і не сплатило цей штраф, але повернемося до головних дійових осіб. Дженет Джексон мала на наступний день, там, чи через кілька днів, брати участь в церемонії Греммі. Їй надіслали лист, типу, не приходь, ми тебе викреслюємо. Натомість Джастін Тімберлейк пішов, і там і співав, і якісь нагороди отримував, тобто Джастіна Тімберлейка це не торкнулося. Абсолютно. А Дженет Джексон просто, це їй, ну, типу, якби зіпсувало кар'єру. Вона, з нею не хотіли працювати судді звукозапису. Вона мусила створити свою для того, щоб триматись на плаву. Так, вона їздила з турне, ну, в турне з турами, але виступала перед, ну, не тією аудиторією, яка могла би бути без цього скандалу. Як було насправді? Значить, це був номер незапланований. Мав Джастін Тімберлейк тільки шкіряну частину цього ліфа зняти, а знизу мав бути, ну, червоне мережево мало бути. Але він, типу, смикнув сильніше. Я задалась питанням, ну, як таке може бути? Ну...
1: Я все життя думав, що це було, ну, спеціально.
0: Я думала те, що це було спеціально. І думаю, ну, як так? Ну, як можна так смикнути, щоб вирвати все одразу? Насправді, одяг багатьох виконавців, він на липучках. Для чого? Для того, щоб швиденько між номерами перевдягатися. Тобто воно просто як конструктор складене. І воно реально могло потягнутися. Але ну як можна було не відрепетирувати цей момент? Виявляється, вони буквально за кілька там хвилин, годин до цього виступу, не сказавши продюсерам, вирішили це зробити. Він мав шкіряну частину зняти, там мало лишитися червоне мережево. Але так, як вони один раз спробували, причому ще й не на справжньому костюмі, а на якихось там, ну, якийсь там є тренувальний типу. Господи, як в цьому, як в космос летіли, да? І тренувальне, і справжнє. І от таке от вийшло. І Джастіна Тімберлейка тоді дуже, ну, ганьбили, мовляв, бо він не став на її сторону, навіть якось ще намагався там віджартовуватися і завжди нарікав на несправність костюму. Тобто тоді він був, ну, це було 20 з лишнім років тому, він був молодий, нерозважливий, але, ну, не чоловічий вчинок, але і його цьому харизматичному манюні пробачили. Давайте послухаємо Джастіна Тімберлейка ще до того часу, як він оце так вчинив. Послухаємо його в NSYNC, але Діма перед цим скаже
1: свою думку. Ні, просто ти кажеш, все було на ліпучках.
0: Я ж про YouTube розказувала, господи.
1: Це про YouTube?
0: Це про YouTube, дивіться. І от в цей момент, значить, це ж відео, де ти міг знайти в 2004 році це відео. Його не було. В газетах там публікували знімки, причому ще й ретушували їх. Там заблюрювали те, що треба заблюрити. І один із тих людей, які придумали YouTube, якщо не помиляюсь, їх було троє, він дуже хотів, він десь був там, ну, наприклад, поїхав там в село. І не зміг побачити пряму трансляцію. Йому було дуже цікаво знайти, ну, такий, любив він таке, очевидно, дивитися. Він дуже хотів знайти цей виступ і не міг знайти. І це його надихнуло на те, що треба зробити платформу, куди би люди могли швиденько заливати відео, і воно б там залишалося на роки, тисячоліття, століття і так далі. Тобто завдяки оцьому фолу на Супербоулі, цьому скандалу, виник YouTube. Але давайте послухаємо Джастіна ще до моменту, коли він так жорстко стратив.

переб'ю цих красунчиків для того, щоб сказати правильну відповідь на питання на ящик морозива. Пісня «Pretty Woman» від Роя Орбісона звучала у фільмі «Pretty Woman», тобто «Красуня».

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофа.

0: колись, коли я страждала, в тому числі і під цю пісню від гурту «Хім», бо як ти тут не будеш страждати? А ти ще молода, вразлива, мені дуже хотілося їсти. Але в той час якось так ще й не можна було знайти щось такого толкового, японського, як от зараз можна замовити собі суші у Fire Sushi на Соборній 67 або ж за номером доставки 0800 300 909. Доставка не тільки суші, але й піци чи комбо-меню від Fire Sushi працює з 10 до 22 години. Зайдіть на сайт, зайдіть в Інстаграм, ознайомтеся. Оновлене меню вже представлене там. Дуже багато нових крутих позицій, в тому числі і піца на 40 сантиметрів, щоб наїлися всі. Це була реклама.
1: 12 хвилин лишається до 9 години ранку. У нас за вікном зараз 16 градусів вище нуля. Ми
0: це
1: бажаємо вам хорошого, доброго та позитивного ранку.
0: Важливе уточнення. Бо люди думали, може, знову морози.
2: А всяке зараз може бути.
0: Як каже пан Роман, а всяко було.

0: відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
2: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
1: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
2: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-1142.
4: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
5: Може, час мати свій?
4: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
5: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
4: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
5: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
4: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
5: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
4: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
6: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із військовослужбовцем Олегом Кравчуком. 31-річний старший солдат помер в Рівному. Прощання з військовим відбудеться о 10.00 у Свято-Воскресенському соборі. А поховають Олега Кравчука на Алеї Героїв, кладовище Нове в обласному центрі. Дональд Трамп запровадив 100% мити на імпорт безпілотників і компонентів до них, ввезення яких, за словами Білого Дому, загрожує національній безпеці. Для дронів та їхніх компонентів з Євросоюзу, а також низки інших країн, ставка становитиме 15 або менше відсотків, оскільки у цих країнах майже все забезпечення виготовляється ними ж або Штатами. Мити наберуть чинності через 21 день після того, як Трамп підпише указ. Французькі пожежники готують загальнонаціональний протест, вимагаючи від уряду більше фінансування, кращих умов праці та посилення системи цивільного захисту. За словами профспілок, цьогорічне літо показало критичну нестачу персоналу, техніки та ресурсів на тлі рекордної спеки і масштабних лісових пожеж. Міністр внутрішніх справ країни заявив, що незабаром уряд представить пожежникам законопроєкт про реформу цивільного захисту. Додамо, що станом на позаминулий рік майже 80% пожежників у Франції працювали на добровільних засадах, тоді як професійні працівники становили менше 20%. Лазерні промені, випущені з літака, виявили в Амазонії обриси тисячі монументальних споруд стародавньої цивілізації. Дослідники вважають, що в перших століттях нашої ери у регіоні проживало до 3 мільйонів людей. Наразі ця культура відома під назвою акварій, яку їй дали самі ж археологи.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря +21, +26.

0: 5,07. Якщо ми візьмемо, наприклад, суші, то норі – це добре, там багато мікроелементів різних. Лосось – це, ну, це лосось, якщо ви берете з лосось. Та й тунець, ви знаєте, теж не пасе задніх в цьому плані. Тобто ми підсумовуємо, суші – це їжа правильна. Якщо ми візьмемо піцу, ну, вам хочеться теплого. Ви ж не будете суші гріти, хоча є і суші, і теплі. Якщо ви глянете оновлене меню Fire Sushi, ви побачите дуже багато цікавих позицій. Словом, різноманітність піци, різноманітні суші, комбо-меню. Замовляйте у Fire Sushi 0800 300 909. Доставка працює з 10 ранку до 10 вечора. Це реклама.
1: Ну, а це 9.07, а це означає, що зовсім таки скоро ми розіграємо цілий ящик морозива. Віктор Марка Костенчик, будьте уважні, і, можливо, саме ваш номер стане щасливим.

0: гостинчика.
1: Цілий ящик гостинців забере хтось. Він чи вона, ми дізнаємося згодом. Ми в рандомайз закинули всі номери телефонів ваших. І рандомайз вибирає номер телефону, який закінчується на цифри 2908. 2908. Ми телефонуємо саме вам. І саме ви виграєте цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Телефонуємо.
2: Так мені подобається ця робота, коли ти все говориш, а я... Доброго ранку!
3: Доброго ранку.
2: Абонент, чий номер закінчується на 2908. Як вас звати? То вас Радіосфера вітає з перемогою, ви виграєте цього тижня. Я ще...

0: Морозова!
1: Дякую, мене звати Богдан.
0: Дуже...
1: Я не вірю.
0: Ну, повірте, всіпніть хтось з Богдана, хто поруч із ним. До речі, хто поруч із вами?
1: Колеги зі мною.
2: О, ви вже працюєте сьогодні, так?
0: Ти так по-повні говориш, ніби п'ята ранку, а ви вже працюєте. А ви, Богдан, де працюєте? Можете нам сказати?
1: Працюю в місті Здолбунів.
0: Здолбунову велике вітання?
2: Так. І вашим колегам велике вітання, тому що...
1: Підприємство МАН, збираємо жниварки.
0: Що робите з жниварками?
1: Збираємо жниварки, виготовляємо.
0: Ну, успіхів вам. Бачите, на таку невеличку рекламу маєте змогу зробити в нашому ефірі. Богдане, ми вас вітаємо ще раз. Ваших колег вітаємо, бо ви, хлопець, по голосу не жадний. І з ними поділитесь, правда?
1: Звісно.
0: Залишайтесь на зв'язку, а з понеділка почнемо цю гру знову. Знову питання і знову шанс на виграш цілого ящика Морозова від торгової марки «Гостинчик». Усім, хто сьогодні, ну, не Богдан, нагадуємо, що Морозової торгової марки «Гостинчик» можна купувати в багатьох магазинах нашого міста і у супермаркеті «Велмарт». Реклама.
3: Гостинці від «Гостинчика».

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – шани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр. Салони.

Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим.

0: вони солідні компанії, їм і допомога то не знадобиться. SpaceX і Tesla планують збудувати найбільшу за площею будівлю світу. Будівлю. Що ж це за будівля така? Це буде завод чіпів у Техасі і матиме він площу майже 9,5 мільйонів квадратних метрів. Скільки це, Діма?
1: О, Боже. Я не можу це рахувати. Це, мабуть, багато.
0: Але звучить це дуже солідно. Майже 9,5 мільйонів квадратних метрів.
1: То вже в кілометрах. Ну, вони б ще в сантиметрах, слухай, написали.
0: Там ще є дециметри. Пам'ятаєш, що це?
1: Пам'ятаю. Молодець. Це 10 сантиметрів.
0: Молодець. А 4 в квадраті?
1: Встанеш, вийдеш зараз звідси і підеш далеко. Це 16.
0: Точно?
1: Так, я перерахував тільки що. В умі.
0: Так от, вироблятимуть на цьому заводі в Техасі компоненти для роботів Optimus, для безпілотних таксі і машин, і для майбутньої обчислювальної інфраструктури SpaceX. І перший етап цього проєкту, а нагадаємо, йдеться про завод площею майже 9,5 мільйонів квадратних метрів, так перший етап проєкту оцінюють у майже 17 мільярдів доларів.
1: І там Optimus є якийсь, так? Да? Optimus Prime. Ти не дивилась трансформерів?
0: О, я дивилася трансформерів, що я вже зовсім мало. Я дівчинка, Діма.
1: Ну то що, подивись, ну це ж цікаво.
0: Зараз, мені вже зараз 25 з половиною, я буду дивитися трансформерів. Я дівчинка. Діма, поки ти дивився трансформерів,
1: ти дивилася Елени і друзі?
0: Я в 5 ранку зустрічала, ой, світанок, і це був не випускний.
2: Сфаєричний

0: Ну, дивіться, зараз тут описують дуже багато людей, ну, батьків, мається на увазі, скільки коштує зібрати дитину до школи у 26-му році, тому що вже буквально там за два тижні вже let's go.
1: Діма, твої малі 6 місяців.
0: 6 місяців, але я вже придивляюся, вже прицінююсь. То кажуть, що дуже дорого це буде коштувати, і першокласника, дивіться, рюкзак коштує десь від 1200 до 3000 гривень. Що це за рюкзаки такі? А деякі бренди коштують 4000 гривень.
1: А є що це є школярик, чи як це називається програма?
0: Ну є, але я не знаю, чи вона допоможе в такому випадку там щось брендове купити. Ну, то...
1: Ні, ну то чекайте, то ви хочете брендове, то платіть за брендове.
0: Ну, моя хрещениця вже подзвонила моєму куму і каже, що тату, мені треба там брендовий рюкзак, тому що мої подруги такі самі, а діти тягнуться, розумієш?
1: А діти мухи-повторюхи. А навчити твого цього кума чи хто він?
0: Кум.
1: Кума навчити блокувати дзвінки?
0: Він не блокує, він просто вислухає, і все одно купить те, що треба, знаєш.
1: Я ходила з Мікі Маусом якимсь там, чи з ким там, Том і Джері. І мені було, ну це правда був 6 клас. В 11-му я вже ходила з якоюсь сумкою.
0: Дуже багато хто.
1: А для чого ці рюкзаки? Дитину, от інколи дивишся на дитину, мені аж шкода, маленька така дитинка, худенька. І вона з цим здоровенним цим, і там якась така ще на вигляд така ще літрова пляшка води. І таке, і сяке.
0: Слухай, ти ще біди.
1: Якийсь каремат.
0: Ти ще біди не бачила. Я, це був десь рік 2008, я від університету, ми поїхали в Карпати. І тут на цих підйомниках, ми від гори до гори, оце їдемо на цьому підйомнику, мені страшно. І тут я дивлюсь, що між горами іде хлопчик, такий маленький хлопчик, і він від гори до гори йде з рюкзаком, він йде кудись в школу, мабуть, і він йде, проходить через гори, він долає велику відстань. Оце треба...
1: Давай далеко не будемо ходити. Наша, знову ж таки, Яна Мельниченко, вона до школи ходила, скільки там вона мені казала, чи 4, чи 6 кілометрів, і дитина ходила в школу, і не прогулювала школу.
0: Ти подивись, які в неї підкачені ноги.
1: У неї все дуже гарно підкачено, Діма, перестань дивитися на Яну, не є кому на неї дивитися. Так от, і що я до чого я вела, і гарно вчилася, і ще й встигала щось там батькам допомагати по господарству, і, ну, так що брендові рюкзаки то не найголовніше. А з іншого боку, дивись, 10 клас ти будеш в 9 дитині купувати брендовий рюкзак. На повноліття ти що її будеш купувати? А на 25?
0: Я не хочу зараз про це думати.
1: То чого ти з цього почав? Тож, не я. Я сиділа взагалі в кутку, плела павутинку. Ти причепився до мене. Оце, давайте вам говорити про школу. Давайте замовимо сет хіт сезону. 30 штук. Ой, гарна знижка така. Слухай, знижка майже 200 гривень. Хочете? Тож, якщо ви зайдете на сайт Fire Sushi, ви будете бачити меню, і там є кнопка «Хочу, хочу, хочу». Я би так от тиснула би, грала би, як на фортепіано зараз на клавіатурі, бо хочеться всього. Якщо і вам хочеться суші або піци, телефон ви знаєте, призабули, нагадуємо, 0800 300 909. Доставка Fire Sushi з 10 до 22 години. О, за півгодини вже можна дзвонити. Це реклама.
2: Шний ранок.

0: Викладацька діяльність. Діму змушує дуже часто думати над цими питаннями, і ми їх часто обговорюємо, хоча до мене це стосунку немає. Але ми говорили про школу. От про рюкзаки Діма продовжив далі поза ефіром і сказав мені, що лише одяг коштуватиме 9 тисяч зібрати дитину в школу. Я зауважила, мені здається, справедливо, дивлячись, який одяг. Ну і ми тут на це зачепилися. І прийшли до висновку, що в принципі якась кльовенька, але однакова форма в школі це дуже добре.
1: Це було б супер. Ти подивись, навіть хтось каже, ой, ця форма була колись в Радянському Союзі. Ні, стоп. В багатьох розвинених країнах, в багатьох крутих школах є форма. Вони ходять в формі. Дивіться, зникає елемент булінгу дітей, тому що хтось, як ти кажеш, одягнений від Гуччі, а хтось в якомусь чомусь дешевшому, і потім дитина себе погано почуває, ну, тобто до неї можуть погано навіть ставитися.
0: Так, дивіться, це ж воно ж, все це в дитинстві формується. І, відповідно, ця дитина, яка ходить в Гуччі, вона ж буде дивитися на ту, яка в звичайному одязі, там, ну, з базару, наприклад, як на пил. І так вона буде по життю йти. А та, на яку дивляться як на пил, вона ж буде боятися мати... підняти голову.
1: Так, і буде з дитячою травмою приходити додому і плакати. І каже, я хочу також таке, а батьки не мають змоги, до прикладу, купити.
0: І вже починається конфлікт з батьками.
1: Так, і плюс до того, ми сюди додаємо телефони. От дивіться, от в когось там 17-й айфон, а в когось 15-й, а в когось взагалі такий старенький якийсь телефон, тому що не мають батьки можливості купити.
0: А,
1: і
0: я,
1: дитина
0: чекай,
1: приходить і каже, навіть, я хочу.
0: Тут навіть не питання в тому, що батьки не мають змоги купити, не тільки в цьому питанні. А для чого дитині, наприклад, в 9 класі крутецький телефон?
1: В 9-му. Ти слухай, зараз і в 3-му просять айфон нового покоління, тому що в однокласника чи однокласниці є. І це неправильно. Моя ідея полягає в тому, що от телефони потрібно здавати. Так, ти прийшов з телефонами, батьки тебе привезли в школу, ти здаєш у спеціальну кімнату.
0: Батьки привезли в школу, сам прийшов в школу.
1: Ну, або сам прийшов, неважливо.
0: Батьки вже везли
1: в школу. І, значить, і все. І ти, поки тривають заняття, поки шкільний день триває, ти без телефону. Ти ходиш на заняття, ти не відволікаєшся на різні відео, ти формуєшся, вчишся спілкуватися на перервах, ти не списуєш з телефона, тому що дуже багато цим грішать, ти там не знімаєш відео різні прямо на уроці, і просто тобі потім той телефон віддають, коли ти йдеш додому. Хтось зараз каже, ой, а якщо щось станеться, дитини має бути телефон. Дивіться, колись ми ходили без телефонів, ну нічого не сталося. Є ж вчителі.
0: Боже,
1: якщо не дай
0: класі...
1: боженько, щось станеться, вчитель подзвонить додому.
0: У нас в школі, в класі, може, в двох людей був годинник взагалі. Тобто навіть і годинників не було. Не тому, що там, о Боже, не могли батьки купити. Ми просто над цим не задумувалися. Ми думали над іншими речами. Що ми будемо робити після школи? У нас йшов клас на клас. Хлопці там, це дівчата підтримували. У нас була своя, свій вайб, я би сказала.
1: І фльор.
0: І фльор. Ну, ви можете, до речі, висловлювати свою думку з цього приводу просто зараз на Viber. Ви можете будь-яку свою думку висловлювати на Viber. Нам цікаво її ваші думки читати, ваші коментарі. Наш Viber 050 172 102 і 2.

перша дитина, яка з'явилася на світ за допомогою екстракорпорального запліднення. Вона народилася у 1978 році в Англії та важила 2 кілограми 600 грамів. Батьки дівчинки намагалися зачати дитину впродовж 9 років, і лише ЕКЗ стало порятунком. Процедуру розробили британські вчені Роберт Едвардс і Патрік Степто, за що Едвардс у 2010 році отримав Нобелівську премію. Отримати консультацію лікаря-репродуктолога ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій стати батьком.

0: що ти трошки ображаєшся, що дитина твоя мама каже, а тато ще не каже?
1: Не ображаюсь. Я просто знаю, що вона мене все одно любить.
0: Це як, знаєш, вона тобі писала листа?
1: Листи і пісні мені складає в 6 місяців. Молодець.
0: Звичайна поїздка до пологового будинку перетворилася на пологи просто в автомобілі служби таксі. Хлопчик вирішив з'явитися на світ раніше, ніж машина встигла доїхати до пологового, тому акушерці довелося приймати пологи в салоні авто. А що, акушерка була з ними в салоні авто?
1: Ну, мабуть, десь під'їхала чи визвали швидку.
0: Під'їхала, підбігла. Після народження дитини водій довіз маму з немовлям до місця призначення, а в компанії повідомили, що обоє почуваються добре. В компанії перевізника.
1: Таксі, мабуть.
0: А незвичайну поїздку вирішили відзначити подарунками. Родина отримає рік безкоштовних поїздок, а водій бонус на дитяче і дитяче автокрісло.
1: Ще дитяче автокрісло. Я якраз шукаю.
0: А в нього, чуєш, а в нього діти вже 22 і 24 роки. А йому бонус автокрісло. Хоча насправді це дуже правильно, коли в таксі є автокрісла дитячі.
1: Так, так, так. Ну що ж, багато роботи ми сьогодні переробили. З Наталочкою цілий ящик морозива напакували. Вже наш переможець забере незабаром.
0: Це ж як
1: незабаром.
0: Мене в сім'ї кажуть в родині. От ти сидиш на кухні, щось на ничці їси.
1: Пакуєш.
0: А мама заходить, каже, що вже пакуєш? А я пакувала тоді що? Якісь котлети з вівсянкою. Зараз то вже я пакую суші і піцу. Суші і піца від Fire Sushi. Класні акції від Fire Sushi. Знижки до дня народження. Комбо-меню. Дізнавайтеся більше на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Ну і телефон 0800 300 909. Це була реклама. Таким був цей сферичний наш ранковий тиждень.
1: Бажаємо вам позитивних, легких та безпечних вихідних.
2: Сферичний рано.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Реклама 097-648-2707.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 50 у студії Агата Стасюк. У Рівному планують встановити сонячні електростанції на школах та лікарнях. За словами заступника міського голови, такі установки мають дати змогу комунальним закладам не лише виробляти електроенергію, а й накопичувати її для використання у години найбільшого навантаження або під час перебоїв з електропостачанням. За оприлюдненою інформацією, обладнання для сонячної електростанції мають передати міжнародні організації. Росія цієї ночі знову завдала дронової атаки на Україну. Внаслідок ударів на Сумщині загинула 29-річна жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали. Двоє з них – батько і бабуся хлопчика – перебувають у лікарні з важкими опіками. На Херсонщині поранено двох людей. Станом на цю годину інформація щодо постраждалих на Харківщині уточнюється. Винищувачі НАТО збили безпілотник, який вранці порушив повітряний простір Латвії. За словами Збройних сил країни, дрон залетів туди внаслідок дії російських РЕБ. Фінляндія, у свою чергу, через можливу загрозу дронів тимчасово обмежила повітряний та морський рух у східній частині Фінської затоки. Міжнародна команда астрономів стверджує, що вони відкрили новий вид космічного об'єкта – чорну діру зірку. Вимірювання астрономічного тіла показали, що, будучи подібним на величезну зірку, воно вивільняє в 100 мільярдів разів більше енергії. А це й набагато ближчим до того, що спостерігається у чорних дір. Доктор Інституту астрофізики та космічних досліджень Кавлі стверджує, що саме світло об'єкта спричиняє суперечку, оскільки воно не має порівняння із жодним іншим відомим класом об'єктів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
3: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
2: 30 хвилин гри на консолях.
3: Одна гра на автоматі.
2: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
3: Наукові експерименти.
2: Тематичні вечірки.
3: Ігри на свіжому повітрі.
4: Повноцінний обід і два перекуси.
3: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
2: Всього 700 гривень за день.
3: 067 457 55 20.
2: Літні

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-600.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безкоштовно.

0: ЕКЗ за програмою НСЗО. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
2: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
5: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
7: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
7: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
7: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
7: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
9: Реклама.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині 42 пораненим і хворим військовослужбовцям нададуть одноразову грошову допомогу. Загальна сума виплат становить понад 974 тисячі гривень, з якої бійці з пораненням чи травмами отримують по 20 тисяч, а хворі військові – по 10 тисяч гривень. Подати документи для оформлення виплати захисники або їхні представники можуть до міського управління у справах ветеранів. У Лондоні для Київської картинної галереї відтворили історичний вітраж, пошкоджений під час російського удару у 22-му році. Оригінальний ліхтар виготовили за рідкісною технологією травлені кислотою по флешовому склі. Однак відтворити елементи в Україні на той час було неможливо. Робота тривала понад 2 роки за фінансуванням меценатів, а повний відновлений комплект нещодавно передали до фондів Національного музею. Однак їхній монтаж проведуть після завершення війни. Дональд Трамп підписав меморандум, який дозволяє приватним компаніям проводити кібератаки проти транснаціональних злочинних угрупувань за дорученням американського уряду. У Білому домі вважають, що це допоможе ефективніше протидіяти атакам фішингу, фінансовому шахрайству та шантажу. Однак залишається незрозумілим, як США захищатимуть такі компанії від кримінального переслідування за кордоном. Швейцько-американська авіабудівна компанія здійснила перший політ найбільшого у світі літака з повністю електричною силовою установкою. Метою місії було продемонструвати можливість повністю електричного польоту в масштабі, що відповідає потребам комерційної авіації, та зрозуміти, чи можливо скоротити витрати. За словами компанії, ввести літак в експлуатацію планують у 2031 році, а наразі вони зосередили увагу на початку льотних випробувань у 28-му.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду, температура повітря +21, +26.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський». Ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофан.
2: Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині Центр з розшуку осіб зниклих безвісти провів виїзний прийом, головною метою якого було надати допомогу родинам зниклих, зокрема й у питаннях бюрократичної тяганини. Присутні отримали роз'яснення щодо порядку дій, отримання відповідного статусу та соціальних гарантій. Також їх проконсультували щодо проведення ДНК-експертиз, репатріації та досудових розслідувань. Міністерство культури спрямувало близько 3 мільйонів гривень на підготовку проєктної документації для відновлення пошкоджених мурів Хотинської фортеці. Проєкт реставрації передбачатиме укріплення тріщин і внутрішніх порожнин, відновлення кам'яної кладки та зубців муру, а також гідроізоляцію. На аварійній ділянці вже провели георадарне та 3D-сканування, щоб виявити приховані порожнини, тріщини і деформації. Нагадаємо, що велика частина стіни фортеці обвалилася у квітні. Російська ФСБ планує скасувати прикордонні зони, які діють на межі ворожих областей з окупованими територіями України та анексованим Кримом. Це у своїх проєктах служба пояснює так званим прийняттям до складу Російської Федерації окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей. Пов'язане з Росією хакерське угрупування заявило про викрадення внутрішніх даних майже 50 компаній по всьому світу. У названих фірмах підтвердили, що спроби несанкціонованого доступу до своїх систем були зафіксовані, однак жодний із можливих постраждалих наразі не підтвердила факт витоку даних.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
3: Реклама.
0: Ви слухаєте
5: «Сієсто» на
0: «Радіосфера».

сестра по всьому днями допис в соцмережах. Не люблю довгі дописи, але тут якось мене торкнуло, бо пише жінка, значить, про те, що вона вела щоденник в юності, в дитинстві. Я одразу пригадала свої щоденники, потішилася, що я їх всі знищила. Ну, бо якщо хтось знайде, ну, навіть самі незручно перечитувати. Але в моєму щоденнику було таке дуже примітивне, дитяче, юнацьке, а в її щоденнику були зовсім інші думки. От, наприклад, вона каже, мене вдома, ну, не те, що цькували, але робили зауваження, називавши мене егоїсткою. І я якось роздумувала над тему егоїзму. Оце не настільки погано, чи це все-таки нормально. І вона прийшла, ще будучи там, ну, геть зовсім юною особою, вона прийшла до висновку, що здоровий егоїзм – це дуже навіть і нормальне явище. Чому я згадала цю історію? Тому що «Selfish» нам зараз тут звучав від Джастіна Тімберлейка. І цією піснею ми розпочинаємо сьогоднішнє сієсто на радіо «Сфера». 12.02. Гарної легкої п'ятниці, її продовження бажаємо вам. Ну, якщо ви вже запланували на завтра, до речі, у нас чекають від завтра і до понеділка включно такі ще спекотні дні, остання, так би мовити, хвиля спеки. І якщо ви хочете нормально так її запам'ятати, ще й зробити щось корисне, значить ви будете працювати десь в садку, чи на городі, чи на подвір'ї. Вам очевидно треба хороша техніка. Ну, і очевидно всім, що хороша техніка продається в магазині «Гуркіт». Це на Міцкевича 11. Техніка для саду, для дому, для професійної роботи, для ремонту. Заходьте, знайомтесь і заходьте, звичайно, в інстаграм магазину «Гуркіт». Просто вже це реклама. Сфера FM.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18.

вказано видач ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097-645-66-98.

любите дивитися фільми про літаки, про авіакатастрофи, ви знаєте, що всяке різне буває. Те, що там пташка потрапить в мотор, чи, наприклад, пил вулканічний піднімається надто високо, і літак в нього потрапляє, і це теж псує двигуни. Ну, і взагалі буває таке, що хтось трошечки не дотягнув гайку, і, пробачте, можуть бути гайки в результаті. Це дуже серйозна історія. Чому я про це кажу? Тому що одна дуже відома авіакомпанія буде використовувати штучний інтелект для планування роботи екіпажів та літаків. Або, наприклад, там буває, от я недавно фільм дивилась, смугу злітну переплутали, мала бути 21-ша, а чоловік, який приймав цю інформацію, щось заморочився, написав 12-ту. І вийшло таке, що краще і не згадувати. Так от, технології штучні допомагатимуть складати графіки працівників, будуть планувати технічне обслуговування авіапарку і підтримуватимуть частину операційних рішень. Вже уклали угоду терміном на 5 років. Очевидно, були якісь випробування, і обидві сторони ними були задоволені.

зараз співають. Мені подобаються літаки, мені подобаєшся ти. Мені подобається подорожувати, мені подобаєшся ти. Мені подобається ранок, мені подобаєшся ти. Мені подобається вітер, мені подобаєшся ти. Мені подобається мріяти, мені подобаєшся ти. Якщо вже втомилися мріяти про техніку, яка буде допомагати вам у саду, вдома, у вашій професійній діяльності, яка допоможе вам якісно, класно і швидко зробити ремонт, то запрошую в магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11. Також зверніть увагу на бренд «М-Топ». Це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Техніка «М-Топ» – це якість, практичність і дуже вигідна ціна. Переконайтеся на Міцкевича 11 або просто зараз о 12.25 зайдіть на інстаграм-сторінку магазину «Гуркіт». Там дуже багато відео, які присвячені в тому числі і бренду «М-Топ». Про магазин «Гуркіт» ми говорили на правах реклами. Далі запрошуємо групу «Юту» додати настрою нашій сієсті.

0: Сміт, так звати цього виконавця. Співає він нам про цілющий дощ. І ця пісня його зробила доволі популярною. Альбом з одноіменною назвою. І було це у 2004 році. А у 2026 році, 13 серпня, тобто напередодні, вийшов фільм «Кузьма страшно веселий». І я спочатку... За звичкою, напевно, вирішила почитати, що пишуть про цю стрічку, потім одразу закрила всі ці вкладення, бо для чого мені чужа думка, якщо ми можемо скласти своє враження, тим паче цей фільм уже в кінотеатрах. Вже є плани на вихідні? У мене так.
1: Покриш

0: Привіт! Це кіт Патрік. Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.

до речі, американська із Бронкса, називається «Авентура». Слово «Авентура» походить від іспанського «пригода». І ми всі любимо різні пригоди. Хтось любить за якісь любовні, романтичні пригоди, хтось любить йти в гори, хтось любить пригоди на пляжі, але ніхто з нас не любить проблеми і пригоди із зіллям якимсь, зайвими гілками і так далі. Тому ми так прагнемо мати надійного помічника в себе вдома у вигляді класної, якісної техніки. Величезний просто вибір техніки Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та багатьох інших у магазині Гуркіт на Міцкевича 11 у Рівному. І це реклама. Ну і все менше часу до 13-ї, всього 17 хвилин.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
4: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
5: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
4: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
5: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині викрили двох юнаків, які налагодили схеми незаконного складання теоретичних іспитів на отримання посвідчення водія. За словами слідчих, за свої послуги підозрювані вимагали від 2 до 3 тисяч доларів, після чого надавали підказки через комплекс шпигунського обладнання. Хлопцям наразі повідомили про підозру. Вчора в Італії на території заводу з виробництва боєприпасів пролунав сильний вибух. За інформацією джерел, виготовлену зброю через європейських партнерів передають Україні. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки підприємство було зачинене. А мер міста заявив, що якби завод працював, це була б трагедія. Прем'єр-міністр Албанії засудив населення країни за критику України через заяву Володимира Зеленського щодо незалежності Косова. Рама нагадав, що Україна протистоїть агресії, а Албанія не відмовлятиметься від підтримки Києва через так звану помилку. За словами прем'єра, протистояння загарбницькій війні та відстоювання справедливого миру – це не квитанція, яку можна порвати, коли жертва варварської агресії вас розчаровує. Це не послуга в обмін на послугу, а те, ким ви є зараз і за що ви виступаєте у цьому хаотичному світі. Площа територій Франції, які цьогоріч постраждали від лісових пожеж, сягнула вже 100 тисяч гектарів. Це рекордний показник за 20 років, відколи ведуться відповідні супутникові спостереження. Як відомо, найбільше постраждав департамент Жіронди на південному заході, де вигоріли десятки тисяч гектарів. Також цього літа у Франції зафіксували рекордне обміління малих річок.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Сфера ФМ. Так звучить Рівне.

намагався виїхати за кордон без належних документів. А чому він так хотів виїхати? Бо він прагнув потрапити на концерт музиканта Вікенда. Ну, не потрапив, як ми розуміємо. Якщо ви потрапите в магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11, о, вам буде де розгулятися, особливо, якщо у вас є присадибна ділянка, якщо у вас є садок, тому що тут широкий асортимент представленої техніки для саду, також для дому, для ремонту, для професійної роботи. Техніка від Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo та багатьох інших брендів. Зверніть увагу на бренд M-Top, це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Якісний, практичний і дуже вигідні ціни на техніку від бренду M-Top. Магазин «Гуркіт» на Міцкевича 11. У серпні ще й гарантована знижка 7% кожному покупцю. Реклама!

не буває пізно, а буває вже не треба. Я зацікавилася історіями жінок, для яких любов із новим партнером є абсолютно логічною, і її закрутити ніколи не пізно, навіть незважаючи на те, що різниця у віці може бути доволі суттєвою. Отже, чому жінки обирають молодших чоловіків? Давайте дізнаємося. Вони робляться заради емоційної свіжості, рівноправності у стосунках, високої енергійності та, звичайно, сексуальної впевненості. Бо коли в тебе молодий хлопець, ти розумієш, що і ти ще ого-го, і навіть місцями егегей. Якщо розібратись, то жінки кажуть, що їм подобаються молодші партнери, тому що вони приносять у їхнє життя якусь спонтанність, інтерес до нових хобі, активність. Ти молодшаєш просто на очах. Якщо говорити про вік в таких парах, то ніби як на рівних. Якщо чоловік старший, він трошки ніби як жінку, типу патріарх сім'ї, а якщо чоловік молодий, то з ним легше бути на рівних. І плюс у нього немає якогось такого великого багажу і не буде дзвонити колишня дружина і дратувати нинішню кохану. Ну і безперечно, інтимна складова, вона має дуже важливе значення. У всіх парах, насправді. В когось більше, в когось менше, але байдужими, мені здається, до цього не лишається ні.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.

спить навіть мафія, не спить лише Майкл Джексон. Тому що ніч – це його улюблена пора доби, і найкраще йому працюється саме вночі. Він іде, а зараз друга година ночі, він іде у свою танцювальну кімнату, і години зо дві там відпрацьовує один єдиний рух. Він працює до виснаження, але він працює. Поки він танцює, йому в голову приходить ідея нової пісні. Але Майкл Джексон не знає нотної грамоти, тому намагається відтворити партію кожного інструменту самотужки з допомогою просто свого рота. І навіть в деяких піснях використовувались його ці різні звуки замість професійних музичних інструментів. Майкла Джексона, який, кажу ж, не знав нотної грамоти, музичної освіти не мав, але був дуже класний слух. І, до речі, про слух. Одна відома компанія незабаром випустить у продаж навушники, які зможуть працювати як слуховий апарат. Якщо у людини легка або помірна втрата слуху, вона зможе краще чути розмови та окремі звуки. І це дуже круто. Також дуже круто, що нас підтримує магазин «Гуркіт». І вам круто, і нам круто. Вам, тому що ви тут можете купити техніку для ремонту, для професійної роботи, для дому, для саду. Є бренд «Емтоп», дуже цікавий бренд. «Емтоп» називається. Власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту магазину «Гуркіт». Ця техніка якісна, класна, зручна, практична, а ще за дуже вигідною ціною. Ну і, до речі, про гроші. У серпні гарантована знижка 7% кожному, хто купуватиме техніку в магазині «Гуркіт» на Міцкевича 11. Реклама.

Браун – перша дитина, яка з'явилася на світ за допомогою екстракорпорального запліднення. Вона народилася у 1978 році в Англії та важила 2 кілограми 600 грамів. Батьки дівчинки намагалися зачати дитину впродовж 9 років, і лише ЕКЗ стало порятунком. Процедуру розробили британські вчені Роберт Едвардс і Патрік Степто, за що Едвардс у 2010 році отримав Нобелівську премію. Отримати консультацію лікаря-репродуктолога ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій стати батьками.

дуже вірити, що він один такий, і в нього ніколи не буде послідовників. Чоловік хотів злитися з темрявою і пограбувати супермаркет, тому він стрибнув у бочку зі смолою, а потім пішов на діло. В магазині, це в Києві було, викрав цигарки, апельсини, сік і вологі серветки. Очевидно, розумів, що смолу рано чи пізно доведеться змивати. Поліція, звичайно, затримала його і мала ще трохи клопоту відмити зловмисника. Цього чоловіка, який стрибнув в бочку із смолою, відмивали 5 годин.

0: Чемна у нас сієста.
1: Сфера FM.
2: А буває, хтось побачить твій некошений газон, твій нестриджений, ну, чи як це правильно сказати, недоглянутий садок. І все, і репутацію відмити буде дуже важко. Тому подбайте про те, щоб все у вашому домі було ідеально не заради когось, а задля вас. Є техніка для ремонту, для саду, для дому, для професійної роботи. Це техніка Makita, DeWalt, Bosch, Kärcher, Husqvarna, Metabo, бренд M-Top, широко представлений у нашого партнера в магазині Гуркіт на Міцкевича 11. Є інстаграм магазину Гуркіт, там теж дуже можна класно дізнатися багато чого нового про техніку. І гарантована знижка у серпні 7% кожному покупцеві. Це магазин Гуркіт.

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині планують залучати арештовані активи до розвитку громад. За словами заступника голови ОДА, під час зустрічі з начальником Центрально-Західного територіального управління АРМО вони порушили питання створення взаємодії між державою та агентством. Кохан наголосив, що для Рівненщини це питання має не лише юридичний, а й практичний вимір. Міністр закордонних справ Росії заявив, що ворожий режим не має наміру припиняти бойові дії в Україні та обіцяє посилити методи ведення війни. За його словами, якби вони зараз раптом зупинилися на лінії зіткнення, то вони ніби дозволили знецінити подвиг дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Лавров при цьому заявив, що в РФ люди страждають, але мова йде про відповідальність за тисячолітню історію російської держави. У Польщі запускають програму реабілітації для українських ветеранів. Проєкт передбачає, що невеликі групи українських ветеранів приїздитимуть на кілька тижнів для спеціалізованих фізіотерапевтичних процедур на базі інфраструктури місцевого шпиталю та оздоровчого комплексу. За словами президента фонду, який фінансуватиме проєкт, майже півмільйона злотих вдалося зібрати лише за одні вихідні, чого має вистачити на транспорт, проживання, харчування і реабілітацію. У Хорватії виникла масштабна лісова пожежа, яка наблизилася до центру сусіднього міста. Начальник місцевої пожежної служби повідомив, що згоріло кілька житлових будинків, автомобілі і човни. За останніми даними, постраждали 36 осіб, з них 14 госпіталізовані, декілька у критичному стані, а подальше просування пожежі вдалося стримати. Наразі з вогнем працюють близько 200 пожежників та 4 гелікоптери.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, вдень плюс 24, плюс 29.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

Велика Британія. Так, Франція, Бразилія та Сенегал. А так звучить Рівне.

0: Реклама.
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
4: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 9 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофан.
2: Сфера ФМ.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. «Клін Хаус» 097-848-1142.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
8: Реклама 097

0: На крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Міська рада Рівного підтримала петицію щодо посилення безпеки на залізничній ділянці поблизу ринку Дикого. Наразі розглядається можливість встановлення суцільної огорожі вздовж колії, а також скасування зупинки приміських поїздів Дворецька. Як зазначив голова міськради Віктор Шакризян, влада повністю поділяє занепокоєння містян і триматиме це питання під контролем до отримання офіційної відповіді від залізничників. Перші українські реактивні дрони-перехоплювачі для боротьби з реактивними шахедами проходять бойове тестування. За словами колишнього міністра оборони, наразі очікують результатів випробування цього перехоплювача та перших підтверджених збиттів. Федоров також зазначив, що декілька українських виробників уже мають рішення для протидії реактивним дронам. За даними правоохоронців, окупаційна влада Херсонщини поставила на військовий облік щонайменше 2700 місцевих жителів. Частину з них вже призвали до Збройних сил держави-агресора. Координував цю систему так званий губернатор, і на підставі його наказів створювали призовні комісії, визначали порядок мобілізаційних заходів та організовували взаємодію окупаційних органів влади з військовими структурами РФ. Усім шістьом підозрюваним інкримінують порушення законів та звичаїв війни. У НАТО, коментуючи останні інциденти з дронами у Латвії і Румунії, заявили, що Альянс цілодобово готовий реагувати на загрози. Речниця організації заявила, що вони стали свідками виліту італійських винищувачів, що базуються в Литві, та турецьких F-16 з Естонії. День за днем НАТО готовий і здатний реагувати на будь-які загрози, щоб захищати нашу територію та наш народ, написала у своїх соцмережах ГАРТ.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +8, +13. Вдень +24, +29.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.

0: Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом?
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: Реклама.
1: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
2: Здорова родина!
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові потребує донорів. Критична нестача першої негативної, другої позитивної та другої негативної груп. В першу чергу компоненти потрібні для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. Військову техніку, яку українські військові захопили або отримали під час відсічі російській агресії, безоплатно передаватимуть до музеїв країн-партнерів. За словами Міноборони, це сприятиме міжнародному документуванню наслідків російських наступів та атак проти України. А серед країн, які отримують зразки, є Литва, Латвія, Естонія, Данія та Нідерланди. Ворожа техніка втратила бойові властивості, не містить вибухонебезпечних елементів та може бути показана відвідувачам за кордоном. Нова Зеландія долучиться до міжнародної коаліції за повернення українських дітей, яких Росія незаконно перемістила або депортувала з окупованих територій. За словами міністра закордонних справ, участь країни має посилити міжнародні зусилля з повернення дітей в Україну. Відтак, Нова Зеландія стане 51-м членом коаліції. Президент США запровадив 100% мита на імпорт безпілотників і компонентів до них, ввезення яких, за словами Білого Дому, загрожує національній безпеці. Для дронів та їхніх компонентів з Євросоюзу, а також низки інших країн, ставка становитиме від 15 до 10%, зважаючи на місце виготовлення їхнього забезпечення. Мита набуть чинності через 21 день після того, як Трамп підпише указ.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13, вдень плюс 24, плюс 29.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Те 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097-98-46-001.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
4: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
3: 30 хвилин гри на консолях.
4: Одна гра на автоматі.
3: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
4: Наукові експерименти.
3: Тематичні вечірки.
4: Ігри на свіжому повітрі.
5: Повноцінний обід і два перекуси.
4: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
3: Всього 700 гривень за день.
4: 067 457 55 20.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98.

перша дитина, яка з'явилася на світ за допомогою екстракорпорального запліднення. Вона народилася у 1978 році в Англії та важила 2 кілограми 600 грамів. Батьки дівчинки намагалися зачати дитину впродовж 9 років, і лише ЕКЗ стало порятунком. Процедуру розробили британські вчені Роберт Едвардс і Патрік Степто, за що Едвардс у 2010 році отримав Нобелівську премію. Отримати консультацію лікаря-репродуктолога ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій стати батьками.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Раніше я постійно чула.
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ 726-25-24-2025.
9: Смалікування може бути для вашого здоров'я.
10: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візок. Візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клін Хаус 097-848-1142.
11: Реклама 097-645-6698.
12: Так звучить Рівне. Сфера FM.

0: Рок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. Острозька академія увійшла до десятки найкращих закладів вищої освіти України за середнім конкурсним балом вступників на бюджет. На сторінці університету заявили, що такий результат свідчить про високий рівень підготовки абітурієнтів, які обирають заклад, а також про незмінну довіру до нього серед найсильніших випускників українських шкіл. Цього року до України має вирушити ділова делегація на чолі з міністром промисловості та торгівлі Чехії. Його особливо цікавитимуть енергетика, гірничодобувна та обробна промисловість, будівництво та охорона здоров'я. Також віцепрем'єр заявив, що Чехія залишається надійним партнером України у зміцненні енергетичної стійкості та безпеки. Міністерство оборони США оголосило про угоди з американськими оборонними компаніями щодо збільшення виробництва ключових компонентів корабельних ракет. Ці угоди гарантують, що наші військові отримують боєприпаси, необхідні для перемоги. Ми стабілізуємо наші ланцюги постачання, розширюємо виробництво боєприпасів і переводимо всю нашу оборонну промислову базу в режим воєнного часу, заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель та забезпечення. На довиборах до британського парламенту неіснуючий граф Бінфейс у костюмі сміттєвого бака посів друге місце. Насправді за цим образом стоїть британський комік і сценарист Джон Гарві, а сатиричні кандидати давно є частиною британської виборчої культури. Вони використовують кампанії з пародійними обіцянками для політичної сатири і критики чинних політиків. А на противагу Бінфейсу насправді перемогу здобув Найджел Фарадж.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі +8, +13. Вдень +24, +29.

0: Шоу «Горинський».
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
3: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
4: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
5: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
6: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097-98-46-001.
9: Реклама 097

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні ковпаки, які повністю закривали спиці коліс і надавали автомобілям більш оптичного та розкішного вигляду. Згодом гонщики почали використовувати алюмінієві дискові ковпаки від військових літаків, щоб покращити аеродинаміку. Через 10 років популярності набули суцільні хромовані ковпаки, а в 70-х автомобільні компанії почали використовувати міцний пластик, який замінив важкий метал.
0: Автофан.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Самовиконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
9: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
10: Може, час мати свій?
9: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
10: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
9: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
10: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
9: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
10: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
9: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
0: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. Рівне проведе в останню дорогу захисника Тита Шишковського. 49-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра об 11.00 на Майдані Незалежності, а поховають військового на Алеї Героїв кладовища Тинне в обласному центрі. Росія відхилила ідею припинення вогню з Україною в Чорному морі, заявивши, що не бачить підстав для напівзаходів. Напередодні агентство Reuters повідомило, що Україна через третю сторону передала країні-агресору пропозицію припинити атаки на цивільні цілі. Речниця Міністерства закордонних справ РФ заявила, що повернення до Чорноморської зернової ініціативи 22-23 років неможливе. Конституційна рада Франції заблокувала заборону на користування соціальними мережами дітьми віком до 15 років, за яку проголосував парламент. У рішенні ради згадується, що законопроєкт є заплутаним і порушує свободу слова та спілкування. Нагадаємо, Європейська комісія 13 липня представила звіт комісії експертів щодо безпеки дітей в інтернеті, в якому рекомендується, щоб неповнолітні віком до 13 років мали лише обмежений час у доступі до соціальних мереж під наглядом батьків. Італійські правоохоронці знайшли три картини відомих художників – Сезана, Матіса і Ренуара, викрадені з мистецького фонду наприкінці березня. За словами медіа, їхня загальна вартість перевищує 9 мільйонів євро. Де саме знайшли картини, поки що невідомо. Підрозділ італійських карабінерів лише вказав, що це сталося під час обшуків, проведених за розпорядженням прокуратури, а розслідування у цій справі триває.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 24, плюс 29.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-2000».

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
3: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.

0: садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри,
1: громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На щасливому.
1: 097-30-29-600. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.

0: Привіт! Це кіт Патрік. Вам цікаво, чому я дивлюся в куток? А мені цікаво, чому собаки бігають за своїм хвостом.
1: Собака ганяється за хвостом через нудьгу, бажання привернути вашу увагу, інстинкт гри або подразнення. Скажімо, цуценята часто не усвідомлюють, що хвіст – це частина їхнього тіла, тому досліджують його як окрему іграшку. Якщо собаці нудно, вона розуміє, щойно почне бігати за хвостом, господар зреагує, навіть якщо просто зробить зауваження. Для улюбленця це спосіб взаємодії. Собака може намагатися вкусити себе, якщо в ділянці хвоста є рана, блохи, кліщі чи запалення. Також це може бути ознакою емоційного перенапруження або неврологічного стану собачої обсесивно-компульсивної поведінки. Якщо собака лише зрідка бігає за хвостом, це нормально. Якщо ж робить це постійно, то потрібно звернутися до фахівця. А от коти зазвичай не ганяються за своїм хвостом через особливості своєї анатомії, мисливської психології та високої гнучкості. Вони чудово усвідомлюють кожен сантиметр свого тіла і рідко сприймають хвіст як сторонній об'єкт. Ну а ми з вами прекрасно усвідомлюємо, що улюбленцям потрібно купувати лише якісний корм і все необхідне. Тому робимо це у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Ви слухайте.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
6: А може бути щасливим, світлим та радісним.
5: Погляд може додавати 5 років до віку.
6: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
5: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
6: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098-080-67-67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Про фасад». Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад. Реклама.

0: Автофан.
1: Автомобільні ковпаки не мають одного конкретного винахідника. Вони з'явилися як еволюція простих пилозахисних ковпачків для відкритих підшипників. У 1934 році компанія Cadillac створила повнорозмірні

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповно.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
2: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Реклама. 097-645-66-98. Радіо

Джой Браун – перша дитина, яка з'явилася на світ за допомогою екстракорпорального запліднення. Вона народилася у 1978 році в Англії та важила 2 кілограми 600 грамів. Батьки дівчинки намагалися зачати дитину впродовж 9 років, і лише ЕКЗ стало порятунком. Процедуру розробили британські вчені Роберт Едвардс і Патрік Степто, за що Едвардс у 2010 році отримав Нобелівську премію. Отримати консультацію лікаря-репродуктолога ви можете у Центрі репродукції «Благодар», місто Рівне, вулиця Воля, 5, телефон 096 080 67 67. Це реклама. Будьте здорові і ніколи не полишайте своїх мрій стати батьком.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, вдень плюс 24, плюс 29.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів, в день плюс 24, плюс 29.
1: Реклама. Що, гаряче?
2: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
1: Бронюйте місця вже!
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним. Реклама.
3: Сфера

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Ночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Вночі можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 12, плюс 17 – це вночі, вдень від 22 до 27 градусів.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
3: Реклама. Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 24 до 29 градусів.